metsät hakkaa, pakkaa, ne olemasta lakkaa, iki honkaan pureutuu, lännen sahat siihen murentuu, voi harmi juu. Syntyy lastulevy pöytää, siinä on hyvä höylää, kyllä kelpaa. Siinä on vieras hyvä elpaa velkaa. Sitä maksaa briha bonisen, se dokanaavat punaisena hohtaa. Silmät kohta pikkutytöt kukka mekoisensa odottaa, että tulee joku ruotsin pelle Volvollansa pelastaa. Karjalan kukaan sekä puut sieltä